Uno, due, tre, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Тея каманга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Аки тук е доларя, аки тук е евро, аки тук е порше, само паш мандела.